0: Weekend na Kanal 77.
1: Čau leto, zdravo jesen. Leto to završuva so najgolimi od last minute popust vo Sete. Najmnogu tehnika, najniski ceni i sve na jedno mesto. Kažemo čao na leto to i zdravo na jesenta. So najpopust vo Site saloni na Setek. Samo od 11. do 20. septembri. Se ima vo Setek.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.

0: slušali. Ova je
1: Kanal 77.
0: Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
2: Već mi je ugodljeno.
1: E, mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.